0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

Ja w niej, a ty wedle mnie. Co za w niej spływa.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

špička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody. Would you dance if I asked you to dance?

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodový piatok vám želá Samo Králie, 5 hodín 57 minút. Minister spravodlivosti Boris Susko tvrdí, že rozsah údajov dostupných v obchodnom registri sa nezmenil. Upravila sa podľa neho iba forma prístupu k ním, ktorá je ponovom v jednom prípade jednoduchšia. Rezort spravodlivosti je zároveň pripravený diskutovať o tom, ako je systém nastavený.
2: Pokiaľ niekto tvrdí, že nejaké údaje unikli, tak to nie je pravda. Žiadne údaje neunikli, tak ako predtým. Aj teraz sa môže ktokoľvek dostať k tým istým údajom.
1: Úrad na ochranu osobných údajov začal voči ministerstvu spravodlivosti konanie. Citlivé údaje mali byť podľa úradu pri ich spustení na portáli obchodného registra anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Silné búrky zasiahli juhozápad Slovenska. Zanechali za sebou popadané stromy, zaplavené ulice a škody na majetku. Problémy hlásili viaceré bratislavské mestské časti. Najhoršia situácia bola v Petržalke. Spadnuté stromy zároveň obmedzili aj vlakovú dopravu. Búrka spôsobila škody aj v okolí Nitry a v obci Kajal v okrese Galanta museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Detva dokončila obnovu denného centra na Partizánskej ulici. Cieľom rekonštrukcie za takmer 380 tisíc eur bolo zvýšenie energetickej účinnosti a zlepšenie technického stavu budovy. Po odovzdaní diela s hotoviteľom pribudne aj nový nábytok a doplnia vybavenie. Zrekonštruované priestory budú slúžiť najmä seniorom. Najväčší lesný požiar v Belgicku za posledných viac ako 100 rokov sa včera po 7 dňoch od vypuknutia podarilo dostať pod kontrolu. Plamene by sa už nemali ďalej šíriť, ak nenastane výrazná zmena počasia.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Miestami, najmä na strednom Slovensku, očakávame aj prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Bude teplo a dusno. Teploty maximálne dosiahnu 30 až 36 stupňov, no na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 23 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na ranných cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehodu hlásite pred Beňušom smere z Brezna. Radar ste videli na viazde z Dolného Kubína do Veličnej a policajné hliadky ste videli stráži smere do Krasnian. V Podbrezovej Lopeji hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj za Košickým Klečenovom smere do Svinice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio.
3: Je 21. august a máme za sebou noc, na ktorú si mnohí naši poslucháči budú pamätať. V noci z 20. na 21. augusta v rozhlase odznelo toto.
4: Všemu lidu Československej socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 prekročila vojska Sovietského svazu, Polské lidové republiky, Nemecké demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Začiatok okupácie Československa.
5: Nechceme nejako sa do toho vŕtať úplne, ale tak len pripomíname tento dátum. Dobre, lebo pripomínať si ho treba, aby sme vedeli. Z Rádia Melody pozdravujeme a sľubujeme, že si spoločne urobíme pekný piatok.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Shakira nás rozhýbala takto ráno o 6.07 v rádiu Melody sme si zahrali Vaka Vaka. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Inak viete, ako sa tancuje Vaka Vaka? Neviem, či ste videli videoklip. Treba si to naštudovať, tú choreografiu, lebo nikdy neviete, kedy ju budete potrebovať.
1: No, na jednej pumpe, ale v New Yorku, prišli s netradičnou akciou. Zákazníci môžu získať 20% zľavu z nákupu, vrátane paliva, ak pri pokladni predvedú svoje najlepšie tanečné pohyby. Ako ja by som s tým nemala problém, mne sa to deje dokonca veľmi často, keď niekde mám stáť a čakať a hrá tam hudba, tak úplne podvedome sa ja začnem vždy hýbať a vždy tancujem. Tak aspoň trošku si tak akože z nohy na nohu alebo hlavou si tak... Takže ja to robím stále vlastne.
0: A nepovedia, že máte zľavu?
1: Zatiaľ sa mi nestalo, že by mi niekto zľavu dal.
0: Ja si myslím, že by sme my dvaja napríklad s tým ani nemali problém. Prípadne by sme ukázali zo pár našich tanečných videí z našich sociálnych sietí a mali by sme to...
1: Ja
0: to
1: nie, zadarmo?
0: Zadarmo, presne. No a môžete sa ozvať aj vy, či ste si už zatancovali, dajme tomu, že na nejakých netradičných miestach. Ak áno, pošlite SMS-ku alebo hlasovku na WhatsApp 0917 480 480.
1: No a niekomu asi bude to tanca, keď z Rádia Melody vyhrá 26 000 eur.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
7: Rádio

Skupinu Fun Factory ste počuli z rádia Melody a ich Celebration. A keď už bola reč o oslave v tomto hite, tak dnes môžu oslavovať všetky Janky. Prajeme vydarený meninový deň a v rozšírených kalendároch dnešnému dňu nájdeme ešte mená Johana a Noema. Tak zdravíme aj vás. My sme Táňa a Lukáš a posielame vám jednu takú kamarádskú skladbu. Pár přátel a Michal David. Je 6 hodín 18 minút.

0: Zahrali sme si Waterloo a skupinu ABBA z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Počúvajte, vy ste boli niekedy na nejakej olympiáde zo školy?
1: Mám pocit, že na nejakú matematickú ma prihlásili, ale pochopili, že to bola veľká chyba a veľký omyl. Nejaký klokan, alebo čo, bývalo také niečo?
2: Bolo klokan, klokan aj stále. Ja som bol na astronomickej olympiáde, wow, ale to len preto, aby som sa ulial z fyziky a doteraz si pamätám, že som získal 2 body z 50.
0: Dobre.
1: Ale slušné. No,
2: slušné, dobre. Slušné. Neskončil som posledný.
0: Mňa poslali na angličtinu, podľa mňa potrebovali vyplniť len nejaké miesto, tiež omyl, ale my budeme hovoriť o niekom, kto bol naozaj úspešný na takej olympiáde.
2: Áno, naši to bola študenti. Zhruba? Naši študenti a bola to ekonomická olympiáda.
1: Ó, tak o chvíľku vám povieme podrobnosti, tak zostaňte s nami, je 6:25.
3: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
4: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
5: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
4: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
3: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Pripravené sú správy so Samom Kráľom. Obyvatelia Zemplína, ktorým búrka na konci júla poškodila domy alebo majetok, môžu požiadať o pomoc. Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej nadácie ponúka oprávneným žiadateľom najviac 2500 eur na osobu alebo domácnosť. O pomoc môžu do 11. septembra požiadať ľudia z 8 obcí v okresoch Sobrance a Michalovce, kde bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia. Slovenskí pestovatelia paradajok v dôsledku extrémnych horúčav znamenávajú pokles úrody o 20-30%. Podľa zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska nie je hlavným problémom nedostatok vody, ale dlhé obdobia vysokých teplot. Rastliny v skleníkoch ich podľa pestovateľov zvládajú čoraz ťažšie. Slovensko má bronz medzinárodnej ekonomickej olympiády. Získal ho Adam Taká z Košického gymnázia Alejová, ktorý obsadil 40. miesto. V finále sa konalo v gréckej Olympii, kde sa stretlo 147 najlepších študentov z 28 krajín. Naša štvorčlenná reprezentácia uspela aj v tímovej súťaži, kde sa dostala medzi 3 najlepšie týmy.
3: Počasie.
2: Pred nami je teplý a dusný deň. Obloha bude prevažne oblačná až zamračená a najmä na strednom Slovensku sa miestami pridajú prehánky alebo dážď. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty dosiahnú maximálne 30 až 36 stupňov. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou 23 až 29 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Nehody dokumentujú pred Beňušom smere z Brezna a ďalšie pred Šarišskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša. Pozornosť zvýšte v Bratislave na križovatke Slovnáska, ulica Svornosti, nefungujú semafory. Radar ste videli za Turzovkou smere do Vysokej nad Kysucou. Policajné hliadky máme na výjazde z Rišňovec do Nitry, v Žiline po Vaškom Chlmci smere do centra, ďalej na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, hliadkujú aj na výjazde do Podolínca z Nižných Ružbách, hliadka je aj Bardiove na Duchlianskej smere von z mesta a vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

lásko. Pozdravujeme vás z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. 6.36, toľko je na hodinách a posielame vám postiel plnú ruží. Bed of Roses, áno, od Bon Joviho.

0: Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6:47 a možno si budete pamätať scénu z filmu Dedičství Aneb, keď Bohumil Stejskal prišiel do potravín a múdroval tam predavačke, že čo s tým mesom a toľko salámy, že to sa skazí. A ona na to, to ne, to sa je pak prudia.
1: Áno, áno, bola optimistka, sa mi páčilo, ako sa smiala. Ale nie so všetkým to takto funguje. Ako funguje nepredané oblečenie a obuv? Čo sa stane s tými nepredanými kusmi? To vám teraz prezradí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Nepredané oblečenie a obuv v obchodoch končia rôzne. Značky ich posielajú do outletov, darujú na charitu, recyklujú na nové vlákna alebo ich v niektorých prípadoch energeticky využijú spálením. Časť tovaru sa presunie do zľavových akcií alebo na sekundárne trhy. Módne domy a reťazce mali dlhé roky vo zvyku prebytočný alebo vrátený tovar páliť či vyhadzovať, aby si chránili exkluzivitu značky a vyhli sa nákladom na skladovanie. Od júla 2026 ale platí v Európskej únii zákaz veci páliť. Firmy musia najskôr hľadať spôsoby, ako udržať oblečenie v obehu, teda ho opätovne predať so zľavou, presunúť do outletov, darovať charitatívnym organizáciám alebo zrecyklovať. Problémom je však stále to, že nepredané, ale aj nosené, vyradené oblečenie masívne končí na gigantických smetiskách v Južnej Amerike a v Afrike. Najvypuklejšie to je v púšti Atakama v Čile a v afrických štátoch Ghana a Kenia. Čiže ako to funguje? Nepredané oblečenie a obuv sa po zľavách a presunie do outletov dostáva na sekundárne trhy, daruje sa na charitu alebo sa recykluje. Kvôli drahému spracovaniu však obrovské množstvá textilu končia na skládkach v rozvojových krajinách.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 7 vás pri správach víta Samo Kráľ. Slovenská pošta má ukončiť dočasné zatváranie svojich pobočiek. Po viacerých podnetoch a petíciách od zástupcov samosprávy k tomu vyzval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pošta svoje pobočky v lete zatvára najmä pre čerpanie dovoleniek svojich zamestnancov. V rámci optimalizácie siete zároveň tento rok natrvalo zatvorila 41 nepovinných pobočiek, najmä v menších obciach. Úrady vyzývajú na odstránenie nelegálnych stavieb pri Váhu. Výzva sa týka objektov v záplavovom území rieky od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudvách pri obci Siladice. Majitelia ich musia odstrániť do 30. septembra, inak budú zlikvidované. Ak bola stavba povolená, treba do rovnakého termínu predložiť povolenie na okresný úrad v Galante. Lučenec organizuje zbierku školských potrieb pre deti zo sociálne slabších rodín. Do zbierky môžu ľudia priniesť nové aj zachovalé školské potreby, napríklad tašky, peračníky, zošity, písacie a výtvarné potreby či vrecká na prezúky. Odovzdať ich možno v kancelárii terénnej sociálnej práce na prízemí mestského úradu.
0: Počasie.
1: Dnešná obloha bude väčšinou oblačná a zamračená. Na mnohých miestach, a to najmä na strednom Slovensku, treba počítať s prehánkami či dažďom, výnimočne aj s búrkami. Teploty dnes maximálne vystúpia na 30 až 36 stupňov. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 23 až 29 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam 20 minút. Nehodu máme za Opojom smer do Majcichova. Skončili tam dve osobné autá mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené. Staršiu nehodu dokumentujú pred Beňušom smere z Brezna a pred Šarišskými Michalanmi smere z Veľkého Šariša. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Bratislave na križovatke Slovnávska ulica Svornosti a nefunkčné semafory hlásite aj v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Oby aj pri Tesku. Radary merajú na výjazde zo Sečoviec do Dargova obojsmerne, policajné hliadky v Tomášove Malom a Darase obojsmerne, na výjazde z Rišňoviec do Nitry, ďalšie v Žiline po Vaskom Chomci smere do centra a hliadkujú aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Zdravíme vás, dobré ráno, aj takto o 7. A určite nám dáte za pravdu, že detská úprimnosť je čarovná.
3: Naša staršia dcéra nám teraz dosť intenzívne dáva pocítiť, že sme pribrali. A k manželovi je ostrejšia. Pripútaval mladšiu a sa natiahol cez dvere. Ona mu tak sťahovala tričko a hovorí, ty si už taký tučný, že ti ani tričko sa nedá stiahnuť. A včera opäť perlila. Janko sa jej pýtal, či je pekný. A ona mu na to odpovedala, ty si akurát tak pekne tučný.
2: No, pozrite sa, keď už nám takto deti nekompromisne nastavujú zrkadlo, dá sa s tým niečo robiť, lebo od slov pekne tučný sa vieme dostať k slovám pekne fit. No,
3: áno, jasné.
2: Tak na webe Rádio Melody SK nájdete videá, v ktorých sme oprášili legendárnu reláciu Cvičme v rytme, tak si ju môže pozrieť aj tvoj muž.
0: Hity vášho života už od rána.

0: čase 7 hodín 9 minút ste počuli z Rádia Melody Barbaru Haščákovú v hite Aniel. Toto vzniklo, keď bola ešte súčasťou skupiny Maduár. A na chalanov zo skupiny Maduár sa môžete tešiť budúci týždeň, keď ich privítam v podcaste Návraty.
1: No a keď už sme pri tom budúcom týždni, tak v pondelok môže niekto z vás zbohatnúť. Porozmýšľajte, na čo by ste použili 26 000 eur.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Hrám

0: Toto je pesnička ako pre mami, nie? Ja mám ťa rád. 7.15, počúvate Rádio Melody, pozdravujú Táňa a Lukáš. Hráme vám hity vášho života a mienime v tom pokračovať.
1: O chvíľu vám v Rádiu Melody zahráme tento letný hit. Naspieval ho doktor Alban a doktor nie je prezývka.
2: Letný hit vášho života. Rádio
0: šokujúcejšie si to nevedela povedať.
1: Tak vieš, ako zaujať treba.
0: Doktor Alban je naozaj doktor, on je zubár.
1: To má človek celkom iný pocit, nie? Keď má ísť k takémuto zubárovi. Ja neviem, keby sa mi tak snažil vybrať nejaký zub a do toho si spieval It's my life, to je celkom vtipná predstava.
0: To je, takže doktor Alban si popri štúdiu stomatológie privyrábal ešte aj ako DJ a neskôr sa tomu začal venovať úplne naplno teda. A pochopiteľne, čo ja viem, tak ľudia asi radšej chodili na koncerty ako do ordinácie.
1: Áno, tiež si myslím. My si ako letný hit v Rádiu Melody zahráme pesničku It's my life, ktorá má takú peknú myšlienku. Je to môj život a ja si ho budem žiť po svojom.
0: Tak poďte na to, poďte si po svojom zatancovať na dnešný letný hit z Rádia Melody, Dr. Alban a It's my life. Pozývam na tanečný parket.

0: Pozdravujeme vás a pekné ráno vám želáme z rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo. Umelá inteligencia, to je čoraz skloňovanejšie slovné spojenie.
1: Presne.
0: A už sa začne využívať aj v školách dokonca.
1: Áno, aj v školách. A jedna škola na východe sa zapojila do medzinárodného projektu, ktorý naučí deti nielen používať, ale aj správne ju používať.
0: No veď toto rozumieť jej hlavne.
2: Tak a toto je jedna z tém, ktorú Samo pripravil do správ Rádia Melody. Počkajte si na to, teraz je 7.24.
3: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
4: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
3: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
4: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
3: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
5: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
3: Na hrate, alebo...
5: To je Melodia.
3: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 26 minút, počúvate správy so Samom Kráľom. Finančná správa odhalila v Trnavskom kraji tajnú výrobňu cigaret a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo by naplnilo približne 16 kamiónov a predbežná škoda na spotrebnej dani dosiahla necelé 4 milióny eur. Finančná správa na zásahu spolupracovala aj so zahraničnými partnermi. V Brezne sprístupnili výstavu Operácia Dunaj 1968. Prostredníctvom dobových fotografií a dokumentov pripomína udalosti augusta 1968, príchod okupačných vojsk do mesta, ale i postoje a odvahu obyvateľov, ktorí sa s okupáciou odmietli zmieriť. Výstava na námestí generála Milana Rastislava Štefánika potrvá do 27. augusta. Spojená škola na Masarykovej ulici v Prešove zapojí do výučby umelú inteligenciu. Prešovský samosprávny kraj schválil škole účasť v medzinárodnom projekte s rozpočtom takmer 355 000 eur. Ten potrvá do júla 2030 a škola vďaka nemu nakúpi novú techniku, zmodernizuje priestory a pripraví učiteľov aj žiakov na využívanie umelej inteligencie. Norsko rozšírilo svoju novú vojenskú brigádu, ktorá pôsobí v Arktíde. Ide o ďalší krok člena NATO na posilnenie obrany v reakcii na vojnu na Ukrajine.
8: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať prevažne veľká, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Miestami, hlavne na strednom Slovensku, očakávame zrážky a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty dosiahnú na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 30 až 36 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehoda pribudla za Plavčom smere do Plavnice. Osobné auto tam zrazilo vysokú zver. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského. Za Opojom smere do Majcichova v zákrute skončili dve osobné auta mimo cesty a ďalšie dve sú tam odstavené. A nehoda je aj pred Šarišskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša. Cestári pracujú v Bratislave na Račian za Pionierskom smere na Legerského. Úsek je neprijazný a obídete to po okolitých uliciach. Pozor si dajte pred Hunkovcami smere z Krajnej Poľany. Na ceste je tam zrazená vysoká zver. Radary hlásite na jednotke pri výjazde Nitraju v smere do Bábu, v Terchovej smere do Zázrivej, v Jarabej obojsmerne a merajú aj v Humennom na Brestovskej smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ak sa chystáte zajtra na svadbu, alebo ja neviem, na 60, tak si myslím, že ste už dokonale naladení teraz. 7.36, Rivers of Babylon, Boniem sme si zahrali, lebo z rádia Melody počuť len hity vášho života. A teraz tu máme niečo také v štýle retro, romantický štýl. Vždycky sem to ja, spieva Dalibor Janda, tak si ho poďme vypočuť. Pozdravujú Táňa a Lukáš, my vám prajeme pekné piatkové ráno.

0: čase 7.47 počúvate Rádio Melody, sú s vami Táňa a Lukáš, teraz bol s nami chvíľku aj Karel Gott. Je 21. august. Pokročili dátum, škola volá.
1: No aj super, ešte že hovoríš.
0: No, útorok 1. september sa blíži. Táňa, vaša Anička nastupuje do prvého ročníka, nie? Tak čo, aktovka kúpená?
1: Myslím, že už trošku nás poznáte a viete, že my sme tí rodičia, ktorí sa 31. augusta zodvihnú z gauča a povedia si, najvyšší čas kúpiť školskú tašku. Takže nie, nemáme školskú tašku ešte kúpenú. Ja ani neviem, kde sa kúpuje školská taška, ani ako má vyzerať, ani nič.
0: No, v súčasnosti sa inak viac pozerá na to, aký obrázok je na aktovke, akú má farbu a tak ďalej. A podľa ortopéda Martina Padúcha to nie je úplne najlepší prístup. Mm-hmm. Takže počúvaj aj ty, aké parametre má spĺňať dobrá školská aktovka.
2: Mala by mať vhodné popruhy, ktoré by mali byť vystúžené, aby nemal daný žiak veľký tlak na plecia, takisto by malo byť nastaviteľné, aby taška siahala maximálne po panvu, aby sa nepresúvalo ťažisko tela. Keď ju spustíme nižšie, presúva sa ťažisko tela, zase nežiaduca záťaž na danú chrbticu, a mala by byť dobre tvarovaná, mala by mať isté výstuže a priliehať na chrbát, nemala by odstávať.
0: No a keď toto všetko bude školská taktička spĺňať, tak až potom sa môžeme baviť, či bude s motivom labkovej patroly, Minecraftu alebo Frozen.
1: No, rodičia, možno niektorých z vás čaká teraz ťažké dohadovanie sa s tým prváčikom o tom, ako bude vyzerať a ako by mala vyzerať jeho školská taška.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Rádio Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: S prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ. Špecializovaný trestný súd v Pezinku bude v septembri opäť riešiť žiadosť Patrika Pachingera o obnovu konania. Pachinger je odsúdený v kauze nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest. O obnovenie konania sa už v minulosti pokúšal dvakrát, no ani raz neúspel. Národná diaľničná spoločnosť začne v nedeľu s prípravou opravy mosta v križovatke Haniska. Vymení mostné závery a obnoví aj vozovku. S prácami začnú v pondelok a potrvajú približne mesiac. Vyžiadajú si aj obmedzenia premávky na privádzači k D1. Bratislavský dopravný podnik vlani predal viac ako 73 tisíc celoročných električeniek. Ako uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský, ich počet medziročne zrástol takmer o 5 tisíc. Zároveň zaznamenali výrazný rast bez kontaktu.

0: kontaktného nákupu lístkov vo vozidlách.
1: V roku 2025 si cestujúci týmto spôsobom zakúpili 1 844 000 cestovných lístkov, čo je viac než dvojnásobok oproti roku 2024.
0: Kontrolóri dopravného podniku udelili vlani takmer 40 000 pokút. Ich celková hodnota dosiahla viac ako 3,5 milióna eur. Americký prezident Donald Trump chce zvýšiť počet komerčných štartov do vesmíru. Vládnym agentúram preto nariadil hľadať nové miesta na štarty a pristátia na federálnych pozemkoch. Bielý dom chce do roku 2030 dosiahnuť 1000 štartov a návratov ročne. Vlani ich bolo v USA 178.
2: Počasie.
0: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené. Najmä na strednom Slovensku treba počítať so zrážkami, ojedinele sa pridajú aj búrky. Teploty dosiahnu na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov, no na ostatnom území vystúpia na 30 až 36 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 30 minút. Nehody hlásite v Bratislave na križovatke Starohájska Osuského. Za Plavčom smere do Plavnice zrazilo osobné auto Vysokú zver. Nehody hlásite aj pred Čariskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša a za Horovcami smere do Trhovišťa. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského a úsek je v tomto smere neprejazný. Obídete to po okolitých uliciach. Na nefunkčné semafory upozorňujete na troch bratislavských križovatkách, a to na Prievozská Košická, ďalej na križovatke Bajkalská Drejňová a taktiež na križovatke Ivanská Galvanyho. Radary merajú na R1 pri Bábe smere do Šoporne, na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice a v Humennom na Brestovskej smere do centra. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
2: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Rádio ráno vám želáme aj takto o 8 z Rádia Melody. Včera sme mali takého veľmi pozitívneho poslucháča na linke, hral s nami súťaž Daj si pozor na jazyk a dopadlo to dobre a veľmi sa z toho tešil.
4: Teším sa, veľmi sa teším, jak malé decko.
3: Zlatý.
5: No aj dnes sa môže tešiť niekto ako malé decko, ak si to vyskúša. Je to v princípe jednoduché. 30 sekúnd sa vás budeme všeličo pýtať a vy na naše otázky nesmiete odpovedať slovami áno a nie. A keď to zvládnete, vyhráte buď hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody.
3: Tak sa pokojne prihlasujte už teraz.
5: 0917 480 480. Milujem Zenit.
3: Aha. Tú pesničku alebo tak sa volá?
5: Teba.
3: Určite.

0: ešte mesiac, no dobre, 26. septembra to bude, takže mesiac za nejaké dni a Enrique Iglesias vystúpi na Slovensku. Kto sa tak teší ako ja?
1: Som zvedavý, či tam pôjdeš.
0: Á, jasné, tam pôjdeš. Tam budem stáť už od teraz. 8 hodín 7 minút aktuálny čas vypočúvať Rádio Melody.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Na linke čaká Lívia z okresu Nitra, ktorá by chcela vyhrať buď tričku alebo hrnček. Uvidíme. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj, ty sa chystáš na koncert Enrique Iglesiasa, či nie?
3: Ani nie.
0: Nie, nie, to tvoje, dobre. Nič, to ja som sa len tak chcela spýtať.
1: Hľada parťačku.
0: Ani to nevadí, ja niekoho nájdem.
1: No, Lívia, máme pár otázok na teba. 30 sekúnd neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo ako odpoveď niekoľkokrát za sebou. Ak to zvládneš, výhra je tvoja, dobre?
3: Pokúsim sa.
0: Výborne, tak môžeme ísť na to, Lívia, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Aj u vás v noci pršalo?
3: Pršalo.
1: A tebe sa inak dobre spí, keď prší?
3: Veľmi dobre.
0: Poznáš niekoho, kto sa volá Jana?
3: Poznám.
1: Aj si už vinšovala k meninám?
3: Ešte som nestihla.
1: Máš teraz okolo seba neporiadok?
3: Mám.
0: A ležíš na gauči?
3: Sedím.
1: A ešte stíhate nejakú rýchlu dovolenku?
3: Stíhame.
0: Máš na sebe čierne tričko?
3: Sivé.
1: Aha, to znamená, že čiernu neobľubuješ, je to tak?
3: Skoro.
0: Á, dobre, zvládli sme to.
1: Nenechala si sa nachytať, udržala si sa 30 sekúnd. Tak, Lívia, super. Vyberaj tričko alebo hrnček Rádia Melody.
3: Tričko, tričko.
1: Okej, pošleme, pekný deň.
0: Ahoj.
3: Ďakujem, majte sa.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Vajcia z podstielkového chovu mamičky nedobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Parodky sa zíte!
8: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
9: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
8: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
10: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
8: Bardotky v kinách od 20. augusta.
11: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hot dogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
12: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
13: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme.
14: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Final Countdown, počúvate Rádio Melody z Rádia Melody, áno, počúvate.
1: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo.
0: Presne takto to máme naučené a takto by sme to mali povedať. Ale Final Countdown, to takéto odpočítavanie finálne, bolo včera po obede u nás v Trnave, sme stáli takto a čakali sme, kedy začne pršať.
1: Áno.
0: Bo každý videl, že ide tá búrka, že ide, ide a kedy už to už bude.
1: Ja som tomu neveril, že príde a niekde možno by aj boli radi, keby neprišla, nie?
0: Ako, je fajn, že prší, ale včera to bolo ako dosť závažné na južnom Slovensku, v Bratislave.
2: Áno, áno, v Bratislave, ale aj v okolí Nitry a v iných obciach narobila búrka, nemala problémy.
1: Tak o tom si povieme o chvíľu viac v správach Rádia Melody 8.24.
3: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
4: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
5: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
4: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
3: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
6: Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom dom nákupe, výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
9: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnézia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na Rekfest.sk.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
12: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Je 8.28, počúvate správy so Samom Kráľom. Opozícia kritizuje ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo stretnutie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva. SAS upozornila, že k rokovaniu došlo len niekoľko dní po odhalení ruských komponentov v dopravných kamerách. Podľa KDH sa naša vláda správa ako ruský komplic. Silné búrky zasiahli juhozápad Slovenska a zanechali za sebou popadané stromy, zaplavené ulice a škody na majetku. Bratislavský záchranári evidovali aj viacero zranení. Problémy hlásili viaceré bratislavské mestské časti, no najhoršia situácia bola v Petržalke. Spadnuté stromy zároveň obmedzili vlakovú dopravu. Búrka spôsobila škody aj v okolí Nitry a v obci Kajal v okrese Galanta museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Výstrahy pred búrkami budú v platnosti pre celé Slovensko aj dnes popoludní. Grécko chce lepšie chrániť svoje historické pamiatky pred požiarmi, vybaví ich novými systémami, ktoré budú pomocou termálnych a optických kamier sledovať areály v reálnom čase a pri požiari automaticky upozornia hasičov. Do konca augusta pribudne systém napríklad na aténskej Akropole. Celkovo ho nainštalujú na 22 historických miestach.
3: Počasie.
2: Dnešok priniesie prevažne veľkú oblačnosť, ktorá sa môže miestami prechodne zmenšiť. Miestami, no najmä na strednom Slovensku, sa vyskytnú zrážky a ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia na 23 až 29 stupňov, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. Na zvyšku územia bude 30 až 36 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu. Nehody dokumentujú za Rudnom nad Hronom smere do Brehov, ďalej za Betlanovcami smere do Spišského Štiavnika a nehoda aj pred Šarišskými Michaľanmi smere z Veľkého Šariša. Cestári pracujú v Bratislave, na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Pozor si dajte v Bratislave, a to na križovatkách Ivanská Galvanyho, ďalej na križovatke Prievozka Košická a taktiež na križovatke Bajkalská Drieňová nefungujú semafory. Mobilný radar čierne BMW kombi sa pohybuje medzi Michalovcami a Stráskym. Merajú aj na jednotke pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Nitry, na viazde do Žarnovice z Hodruše Hámrov, v Žiline Príbrodne smere do Kysuckého Nového Mesta a merajú aj v Bohdanovciach smere do Nižnej Hutky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz je 8 hodín 38 minút. Nick Cayman hral v reklame na džínsy. V práčovni si ich dal dolu a túto reklamu videla Madonna. Nick ju očaril a tak sa začala jeho hudobná kariéra. Madonna sa o neho trošku postarala. Vidíte, niekedy sa stačí vyzliecť na to, aby ste sa v živote preslávili. Ale je to samozrejme veľmi nepravdepodobné, ak náhodou nad tým premýšľate. Pekné ráno z Rádia Melody želajú Táňa a Luka.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. 8:47. No, sú hity, ktoré si dokážeme prepojiť s konkrétnym filmom. Tak skúsme.
1: Dobre.
0: Alebo toto?
1: Áno, toto sú hity, ktoré nám môžu pripomenúť film S tebou mne baví sviet. A to bola komédia, tá výprava chlapov a ich detí, ktorí si užili chatu bez mamičiek.
2: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Tak a niečo podobné v štýle S tebou mne baví sviet. Chystáme pre vás ockovia a vaše deti. Tuto kolega Lukáš vás zoberie na víkend na chatu do Vyšnej Boce a bude to 11. až 13. septembra.
1: Aj sa ma tak pýtajú, že či ja zoberiem svoje deti. Hovorím áno, veď to je tá podstata. A dúfam, že pôjdu, lebo ten víkend je v Trnave jarmok. No. Ale stihneme aj ten, aj chatu určite. Takže len tatkovci, deti, hranie sa vonku, možno opekačka, guláš, gitarka, potom dáme deti spať. Hm?
0: A tatkovci môžu debatovať,
1: napríklad.
0: Nebudú určite utekať do dediny. A na webe Rádio Melody SK je prihlasovací formulár a píšete nám, prečo práve vy potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov. Martin písal, že jeho deti nebývajú s ním a starší syn je natoľko priputaný k mobilu, že keď mu ho na konci marca zakázal, tak sa s ním videl a počul znova až o 3 mesiace. A potom zasa o 2 mesiace. No tak si Martin myslí, že by potreboval zažiť pár dní bez elektriny a internetu.
1: Tak dúfam, že na tej chate elektrina bude, internet vynecháme, takže tatkovci, prihlasujte sa. Stretneme sa na chate vo Vyšnej Boci 11. až 13. septembra. Od budúceho týždňa vám budeme telefonovať.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 9 a počúvate správy so Samom Kráľom. Ministerstvo práce na budúci týždeň predloží balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo, priestupky detí či zneužívanie sociálnych dávok cudzincami. Rezort podľa ministra Erika Tomáša od legislatívy neustúpi ani napriek kritike mimovládnych organizácií.
2: Chceme takto spoločne deklarovať, dámy a páni, že neuhneme. Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť.
1: Návrhy podporili aj komisár pre deti Jozef Mikloško a prorómska školská iniciatíva. Slovenská pošta má ukončiť dočasné zatváranie svojich pobočiek. Po viacerých podnetoch a petíciách od zástupcov samospráv k tomu vyzval Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pošta svoje pobočky v lete zatvára najmä pre čerpanie dovoleniek svojich zamestnancov. Od začiatku roka pritom v rámci optimalizácie siete natrvalo zatvorila

0: 41 pobočiek, najmä v menších obciach. Obyvatelia Zemplína, ktorým búrka na konci júla poškodila domy alebo majetok, môžu požiadať o pomoc. Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej nadácie ponúka oprávneným žiadateľom najviac 2500 eur na osobu alebo domácnosť. O pomoc môžu do 11. septembra požiadať ľudia z 8 obcí v okresoch Sobrance a Michalovce, kde bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia.
1: Počasie.
0: Dnes bude prevládať veľká oblačnosť, ktorá sa ale miestami prechodne aj zmenší. Najmä na strednom Slovensku sa môžu objaviť zrážky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Najvyššie teploty dosiahnu 30 až 36 stupňov. Menej bude na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, a to 23 až 29 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozrime sa, ako sa vyvíja situácia na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi štvrť hodinu. Nehodu hlásite vo Zvolene, a to na Strážskej na križovatke pri metre. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Tento úsek je v tomto smere neprejazný a obísto musíte po okolitých uliciach. V Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a aj tento úsek je neprejazný. Obídete to cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. Cestári pracujú aj na hlavnom ťahu za Šamorínom smerom do Kvetoslavova a stretnete ich aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Opravujú tam semafory. Pozor si dajte v Liptovskom Mikuláši, na viazde do Palúcky z Beníc je odstavené osobné auto a na diaľničnom výjazde Poprad západ smere zo Štrby do centra je odstavený kamión. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: Pozdravujeme vás, krásny piatok želáme takto pred víkendom. Obyčajne oznamujeme, že vychádza nový tanček s nami. A tentokrát ten tanček je taký cvičiaci skôr, pretože vám ukazujeme Cvičme v rytme. Ano. Lukáš totiž to nešiel s nami na Cvičme v rytme.
3: Áno, je to tá legendárna relácia, ktorú sme oprášili, Cvičme v rytme s Rádiom Melody, a teda babi cvičia rôzne cviky. Môžete si to pozrieť aj na webe radiomelody.sk.
2: Áno, a vy ako naši skalní fanúšikovia sa stále pýtate, kde je ten Lukáš? Kde je Lukáš? Už tak sme spravili video aj s Lukášom.
3: Áno, a na túto pesničku... Aj na toto sa dá cvičiť, takže si pozrite Instagram alebo
2: Facebook
3: Rádia Melody. Potom som to videjko ukončil takým spôsobom, že som prekvapil aj seba, nielen teba.
2: Všetkých.
3: No, tak si to pozrite, užite si piatok a aj víkend a tešíme sa opäť na budúci týždeň.
1: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: you know, our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Parodky sa zíte!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
4: Metro vám teraz prináša výpredaj až do výšky 64% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. A z letákovej ponuky výhodne kúpite tradičné maslo, balenie 4x 250 gramov. Cena za 250 gramov len 1 euro a 25 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 25. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
5: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaní a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od

0: Jednotka. Zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Počasie.
3: Pred nami je deň s prevažne veľkou oblačnosťou. Tu a tam sa obloha aj prechodne vyjasní, no miestami, a to najmä na strednom Slovensku, treba rátať aj so zrážkami a ojedinelými búrkami. Na krajnom západe, v Žilinskom kraji a taktiež na Hornom Spiši teploty dosiahnu 23 až 29 stupňov. Na ostatnom území ale vystúpia na 30 až 36 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Ivanska Galvaniho. Navyše tu nefungujú semafory, rátajte aj so zdržaním. V Nitre na Hviezdoslavovej pri pumpe Slovna v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá. Nehoda je aj vo Zvolene na Strážskej na križovatke pri metre. Ďalej na jednotke pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa aj tam. Ďalšie nehody máme v Podbrezovej Skalici smere do Lopeja, v Košiciach na križovatke Štúrova Dunajská a nehoda je aj v Košiciach na Bačíkovej smere na Gorkého. Cestári pracujú v Bratislave, na Račianskej za Pionierskou smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazný a obísť to musíte cez okolité ulice. V Bratislave na Vinohradníckej na železničnom priecestí pracujú obojsmerne a tento úsek je taktiež neprejazný. Tuto obídete cez Rovinku alebo most pri Bratislave Studené. A v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu opravujú semafory. Prekážky hlásite na výjazde z jednotky na D1 do Senca smere zo Serede, je tam odstavené osobné auto s odtrhnutým kolesom a za Ladou smere do Lipník je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam aj so zdržaním. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka Tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie.
7: Dnešné počasie prinesie prevažne veľkú oblačnosť, ktorá sa môže ale lokálne aj prechodne zmenšiť. Miestami, no najmä na strednom Slovensku, sa dnes vyskytnú zrážky a ojedinele aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 23 stupňov na severe do 36 stupňov na juhu.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri

0: Bez zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Jarošova Vajnorská, ďalej v Bratislave na Ružinovskej pri parku smere na Tomášikovu. Nová nehoda pribudla aj pred dvormi nad Žitavou smere z Nových zámkov a v Martine na hlavnom ťahu pred Tulipom smere z Vrútok. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Ivanská Galvanyho. Navyše tam nefungujú semafory a rátajte aj so zdržaním. Na jednotke pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa aj tam a nehoda aj vo Vranove nad Topľou na Dlhej za Kauflandom smere do centra. 15-minútová kolona je na vjazde do Hlohovca z D1, rovnako strátite aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi 45 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári sú v Seredi, pracujú na Cukrovárskej obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Višňové smere zo Žiliny je odstavená dodávka a za Oravským podzámkom smere do Dolného Kubína je v zákrute odstavené osobné auto. Zdržíte sa aj tam. Mobilný radar Žltý Superb Kombi jazdí medzi Moldavou nad Bodvou a Turňou nad Bodvou. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo natáčal,
2: to je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Parodky sa zíťa!
0: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
6: No, spíš tretí.
0: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
7: Sme krásni, sme královni,
8: sme Bardotky.
0: Bardotky v kinách od 20. augusta.
9: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
10: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Počasie. Dnes ešte veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a neskôr aj ojedinele dážď alebo búrky. Teploty dnes ešte maximálne dosiahnu 29 až 35 stupňov. Na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši bude väčšinou 23 až 29 stupňov. Zajtra očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť a len ojedinele zrážky. Sobotné teploty sa budú pohybovať od 19 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. A nedeľa bude jasná až polooblačná, miestami aj s prechodne zväčšenou oblačnosťou a len výnimočnými zrážkami. Čo sa týka nedeľných teplot, tie maximálne dosiahnu 23 až 28 stupňov, no v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude miestami 18 až 23 stupňov.
0: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám...

0: neprináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nové nehody pribudli pred Nesvadmi smere z Kolárova a pribrúsne smere do Medzibrodu. Tie staršie dokumentujú pred Dvormi na Žitavou smere z Nových Zámkov, za Kamenným mostom smere do Kamenína. Na jednotke za odpočívadlom Voznica smere do Žarnovice havarovali traja motorkári. Rátajte tam so zdržaním. Na jednotke je nehoda aj pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom. Tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach. Za Osádkou smere do Lúčok je nehoda v zákrute a nehodu dokumentujú aj pred Oravskou Jasenicou v smere z Oravského Veselého. 15-minútová kolona je na viazde do Hlohovca z D1. Asi pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka, Zivachnovej aj z Hubovej. Pozor si dajte za Huncovcami smere do Žakoviec, pri ceste sa pohybuje skupina ľudí. Mobilný radar tmavomodré BMW sa pohybuje v Trstine a okolí. Merajú aj za Dvormi nad Žitavou v smere do Kolty, na výjazde z Martina do Žiliny, Poprade na ulici na letisko obojsmerne a na výjazde z Mokraniec do Čečejoviec. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
1: Parodky sa zítia!
2: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
3: Počkej, ty chceš chytať druhý dech?
4: No, spíš tretí.
2: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Pořízková.
3: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
2: Bardotky v kinách od 20. augusta.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie.
7: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať prevažne veľká oblačnosť. Miestami treba počítať aj so zrážkami a ojedinele aj intenzívnymi búrkami. Zajtra očakávame malú, prechodne aj zväčšenú oblačnosť a zrážky budú len ojedinele. Denné teploty zajtra vystúpia na 25 až 31 stupňov. V severnej polovici bude miestami 19 až 25 stupňov. V nedeľu bude jasno až polooblačno a zaprší len výnimočne. Nedeľné teploty dosiahnu maximálne 23 až 28 stupňov, pričom na severe bude miestami 18 až 22 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravené sú aktuality z dopravy. Na piatkové cesty straví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Jantárova Pajštúnska. Zrazila sa tam električka s osobným autom. Ďalej v Ilave Sihoti smere do Prúského. Tento úsek je neprejazný. Nová nehoda je aj za Podolincom smere do Nižných Ružbách a v Košiciach na Štefánikovej smere na Gorkého. Nehody dokumentujú aj pred dvormi nad Žitavou smere z Nových Zámkov. Ďalej za Kamenným mostom smere do Kamenína. Na jednotke za odpočívadlom Voznica smere do Žarnovice havarovali traja motorkári. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Nehody dokumentujú aj pred Oravskou Jasenicou smere z Oravského Veselého a v Košiciach Šaci smere do centra. Pozornosť zvýšte na R3. Za Oravským Podzámkom smere do Sedliackej Dubovej sa presúva cyklista. Radary merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej smere na most Apollo, pred Rietomou smere z Česka, v Demčiciach smere do Topolčian, ďalej v Rímavskej Sobote na Košickej smere do Ožďan a merajú aj na D1 za Levočou smere do Spišského Štvrtka. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Na jednej pumpe, ale v New Yorku, prišli s netradičnou akciou. Zákazníci môžu získať 20% zľavu z nákupu, vrátane paliva, ak pri pokladni predvedú svoje najlepšie tanečné pohyby.
2: Ja si myslím, že by sme my dvaja napríklad s tým ani nemali problém. Prípadne by sme ukázali zo pár našich tanečných videí z našich sociálnych sietí a mali by sme to...
1: Zadarmo,
2: presne. Táňa, vaša Anička nastupuje do prvého ročníka, nie? Tak čo? Aktovka kúpená?
1: My sme tí rodičia, ktorí sa 31. augusta zodvihnú z gauča a povedia si, najvyšší čas kúpiť školskú tašku. Takže nie, nemáme školskú tašku ešte kúpenú. A ja ani neviem, kde sa kúpuje školská taška, ani ako má vyzerať, ani nič.
2: Milujem Zenit.
1: Aha, tú pesničku, alebo tak sa volá?
2: Teba.
1: Určite.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Máme pre teba skvelú správu. Nakupuj z pohodlia domova na Lidl e-shope a neplať ani cent za poštovné. Doprava zadarmo na všetko platí iba tento piatok. Nezmeškaj jedinečnú šancu a naplň svoj košík. Online. Vždy viac. Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň. Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
3: Počasie. Do večera zostane obloha prevažne zamračená až oblačná. Miestami sa pridajú zrážky a ojedinele aj intenzívne búrky. Zajtra sa oblačnosť zmenší, väčšinou bude malá, len miestami prechodne zväčšená, pričom zrážky sa vyskytnú iba ojedinele. Zajtrajšie teploty sa dostanú na 25 až 31 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou 19 až 25 stupňov. V nedeľu bude prevažne jasno až polooblačno a zrážky sa objavia iba výnimočne. Nedeľné teploty dosiahnu na severe väčšinou 18 až 23 stupňov, inde vystúpia na 23 až 28 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Limbovej smere na Stromovu, ďalej za Kamenným mostom smere do Kamenína. Ďalšia nehoda je za Ilavou smere do Prúského, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis smere zo Zvolenskej Slatiny a následky nehody dokumentujú aj pred Kamenicou smere z Ľubotína. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Stratíte tam asi 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej sa zdrží asi pol hodinu a 15 minút sa stojí na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním rátajte aj na D2 prístupavé smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Pozor si dajte za Vikartovcami smere do Šuňavy, na ceste je tam spadnutý strom. Radary merajú na viazde z Veľkého Bielu do Senca, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj v Rimavskej Sobote na Košickej smere do Uždian a rýchlo si ustražte aj v Bardiove na Krátkom Rade smere na Starý Blih. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Čakali sme sa, zaslúžili sme si piatkové popoludnie, teda tu, no a my tu máme aj na ten dnešok toľko hitov vášho života, že až. Podľa mňa boli takou zlatou baňou na hity, no roky 80. Ako jasnačka, že každý si o tom môže mysleť, čo chceš, ale 80-ky boli proste 80-ky. A okrem iných, v rámci nich prišla teda aj britská skupina Dream Academy s takýmto niečím. Dobre, nie? Tak ono sa to volá, že Life in a Northern Town.

Bono, Cox si to od nich požičala zase ďalšia britská trojica, ktorá si hovorila Dario G, dala tomu taký trošičku modernejší nádych, urobili z toho svoj prvý veľký skutočný hit. Ako na to, že to bol vlastne ich debut, tak celé dobré. No a my vám práve tú prerábku ponúkame z Rádia Melody teraz takto v piatok krátko po druhej. Sunshine sa to volá. Tak pekné predvíkendie spolu s nami, užívajte.

0: Rádia Melody INT Smile a ich opri sa o mňa. Ak vám včerajšie počasie nejakým spôsobom skomplikovalo život, spolu so samým prinášame informácie, o ktoré sa môžete oprieť a ktoré vám môžu nejakým spôsobom pomôcť, pretože naozaj tá včerajšia búrka vyvracala stromy, poškodzovala majetok, komplikovala dopravu, došlo aj k nejakým tým zraneniam, však hasiči mali vyše 250 výjazdov a naozaj tisícky domácnosti ostali bez elektriny. No samo, tak teda pre ľudí, ktorým táto búrka poškodila domy, prípadne majetok nejaký ďalší, je dôležité pre nich vedieť, že môžu naozaj požiadať o pomoc. Tak poďme sa na to podrobnejšie pozrieť.
1: Áno, môžu. Ministerstvo práce avizovalo humanitárnu finančnú pomoc pre domácnosti, ktoré postihla táto búrka. Ak predložia relevantné žiadosti, na jednu domácnosť môže ísť až 1500 eur. Tieto peniaze sú určené na pokrytie základných životných potrieb.
0: Ono sa to týka len domácnosti, alebo ako?
1: Nie, o dotáciu môžu požiadať aj samotné obce, a to až do výšky 15 000 eur. Peniaze môžu následne použiť napríklad na materiál či pomôcky pre svojich obyvateľov. Ľuďom sú navyše k dispozícii aj poradne komplexnej pomoci. Tam im poradia napríklad so sociálnymi otázkami či vybavovaním poistnej udalosti. No a viac informácií a aj vzor žiadosti nájdu ľudia na stránke Ministerstva práce.
0: Ale ono sa vlastne táto pomoc, alebo pomoc ako taká, netýka len ľudí, ktorí mali problémy s tou včerajšou búrkou, ale pomoc teda dostanú aj ľudia, ktorých zasiahla búrka ešte koncom júla, to bolo na Zemplíne, hej?
1: Áno, presne tak. Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojej nadácie vyhlásil výzvu na pomoc pre domácnosti v 8 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Tie môžu dostať až 2500 eur na domácnosť. Tieto žiadosti treba doručiť do 11. septembra, no a doložiť k nim treba aj fotografie škôd a stanovisko od obce.
0: Tak, ono to naozaj žiaľ tak býva, že tá búrka príde, odíde v priebehu pár sekúnd, ale teda tie následky môžu ostávať ešte pomerne dlhý čas po nej, a preto je celkom fajn vedieť, že tí, ktorým vlastne táto búrka alebo počasie poškodilo majetok, nemusia na všetko teda ostať sami.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak ste to počuli aj samý projekt Enigma z Rádia Melody v piatok o 14.28 ich Return to Innocence. No týždeň sa nám bude teda pomaličky končiť, ale teda ten ďalší môžeme odštartovať fakt, že vo veľkom štýle, totiž už v pondelok je tu u nás šanca vyhrať si uletených 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Parodky sa zíťa!
7: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
8: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
7: V hlavných úlohách Dagmar Havlová Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
9: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
7: Bardotky v kinách od 20. augusta.
10: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
11: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
12: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od 2 kusov.
11: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Rádia Melody, totálny flashdanceovský hit, ktorý svojho času vyhral nielen Oscara, ale teda ešte aj cenu Grammy si odnesol. Text si nielen napísala, ale celé to potom aj odspievala Irene Cara a toto z nej urobilo jednu z tých obrovských hviezd 80-tych rokov. No a po nej teda pieseň, ktorá pôvodne nebola vôbec napísaná pre Barbaru Streisand, ale pre mačku. No, teda, aby som to uviedol na správnu mieru, hit Memory pochádza z muzikálu Cats, teda mačky. Začiatkom 80-tych rokov si ho požičala aj Streisandka, no a postupne sa z toho vlastne stala taká jedna z najznámejších balád vôbec. Tak tuto teda máme z Rádia Melody o 14.43 muzikálovo-streisandskovské Memory.

0: Spojte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny.

0: extra.sk Kaufland.
1: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
6: Počasie. Dnes nás ešte čaká veľká oblačnosť, miestami dážď a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. S predpoveďou vás zdraví Samo Kráľ. Zajtra sa počasie trochu zlepší, oblačnosť bude prevažne malá, len prechodne sa zväčší a zrážky sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty zajtra dosiahnu 25 až 31 stupňov, no na severe bude miestami 19 až 25 stupňov. V nedeľu bude jasno až polooblačno a pršať by malo len výnimočne. Nedeľné teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom severnej polovici Slovenska bude miestami 18 až 22 stupňov.
5: Túto predpoveď počasia a pomoc pri liečbe zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu vám prináša liek Vobenzym. Liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite na R1 za Zvolenom smere do Banskej Bystrice, ďalej vo Zvolene na Lučeneckej pri pumpe Shell smere k Pustému hradu. Nehoda je aj na Čertovici smer do Liptovského hrádku a na výjazde z Trhovišťa do Hriadok. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Aktuálne strátite asi 45 minút. 20 minút si počkáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a štvrť hodinu strátite na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržaním treba počítať aj na D2 prístupa v smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Prekážky na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Na D1 za Trnavou smere do Hlohovca je odstavený kamión s defektom a na ceste je aj rozsypaný štrk. Spadnutý strom hlásite pred Starými horami smere z Donoval. Na D1 v tuneli Bôrik smere do Popradu je odstavené osobné auto a vo Vyšnej Jedľovej je na ceste veľa vody. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný a idete to cez Nižný Orlík. Od nás je to na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Aj keď bude už o chvíľočku ten august doznievať, dovolenky stále bežia, no a k tým dovolenkám často treba aj pas. No a na svete sú iba traja ľudia, ktorí vôbec nepotrebujú pas. A je to britský kráľ, japonský cisár a japonská cisárovná. A akože nechcem sa chváliť, ale ten náš slovenský pas patrí medzi 5 najlepších na celom svete, totiž existuje 195 štátov a s tým našim pasom môžeme bez problémov vycestovať do väčšiny z nich, do 184. Aj do Kanady, napríklad za takým Brianom Adamsom, akože v zásade áno, ale na čo, keď práve on teraz prichádza za nami? Tu je z Rádia Melohy, ten jeho hit Heaven.

0: Toto fakt vždy dokáže potešiť Midnight Oil a z Rádia Melody ich Beds Are Burning, akože fakt dobrá austrálska vec. No dobré, a teraz od protinožcov naspäť na Slovensko. Vyzerá to tak, že v tomto období je celkom výhodou, keď sa človek volá Štefan.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Totiž naši predchádzajúci traja výhercovia boli zhodou okolností všetci Štefanovia, aj keď to teda ide úplne že proti štatistike. Fakt mi z toho vychádza, že byť Štefanom sa skrátka oplatí. Ale teda pozor, pretože nie len Štefanom sa oplatí naladiť sa, aj keď teda...
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A veru, že oplatí. 26 tisíc eur, gratulujeme!
3: Srandičky.
0: On si fakt myslel, že si z neho niekto robí srandu, ale teda o to príjemnejšia bola potom tá pravda. Naozaj si včera u nás Štefan, tento raz z Bratislavy, vyhral 26 tisíc eur.
5: Tretí Štefan v rade?
4: Hej. Asi majú paušál zo Štefana.
5: Počúvajte, akože Pištovia, to už to dnes sme toto. To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Takže urobíme to takto. Je jedno, že či sa voláte Štefan alebo nie. Všetci, ktorí si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak máte šancu si v pondelok vyhrať ďalších perfektných 26 tisíc eur. Ono stačí potom v pondelok popoludní dvíhať telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A stále tu teda máme aj ten náš zvýhodnený balíček 20 SMS-iek. Ten nájdete na oplatisanaladitsa.sk, kde sú aj všetky ďalšie užitočné informácie. Takže, aby sa nezabudlo, už v predposledný augustový pondelok 24. sa tu hrá o uletených 26 tisíc eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: tam a ty tam. No kto vie, že či toto isté dnes ráno povedali naša Táňa s Lukášom, keď si tu v Rádiu Melody odvysielali to svoje dnešné ráno a vybrali sa pomaličky víkendovať.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Na jednej pumpe, ale v New Yorku, prišli s netradičnou akciou. Zákazníci môžu získať 20% zľavu z nákupu, vrátane paliva, ak pri pokladni predvedú svoje najlepšie tanečné pohyby.
5: Ja si myslím, že by sme my dvaja napríklad s tým ani nemali problém. Prípadne by sme ukázali zo pár našich tanečných videí z našich sociálnych sietí a mali by sme to...
4: Možno zadarmo?
5: Zadarmo, jasne. Presne. Táňa, vaša Anička nastupuje do prvého ročníka, nie? Tak čo? Aktovka kúpená?
4: My sme tí rodičia, ktorí sa 31. augusta zodvihnú z gauča a povedia si, najvyšší čas kúpiť školskú tašku. Takže nie, nemáme školskú tašku ešte kúpenú. A ja ani neviem, kde sa kúpuje školská taška, ani ako má vyzerať, ani nič.
5: Milujem Zenit.
4: Aha, tú pesničku, alebo tak sa volá?
5: Teba.
4: Určite.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Za dní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
9: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 Lidl plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie Československé

0: Rádia Melody aj Tomáš Klus so skupinou Krištof, toto bola teda ich spoločná cesta. No a my by sme zase chceli, aby tá vaša cesta smerovala v septembri do Vyšnej Boce, totiž chystáme tam chlapskú chatovačku ako z filmu S tebou mne baví sviet.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: 11. až 13. septembra niekoľko oteckov aj so svojimi deťmi odložia mobily, užijú si víkend, počas ktorého sa budú musieť postarať sami o seba, a to navzájom. Ale teda pozor, nebudú žiadne švédske stoly, nie je to žiaden, že luxusný rezort, čiže o čo sa nepostaráte, to proste nebudete mať. Pripálite guláš? No tak budete musieť improvizovať. Budete si chcieť urobiť výlet do prírody? Nech sa páči, tak choďte. Budú aj spoločenské hry, opekačky pri ohni. Celé to bude bez vašich manželiek alebo partneriek, pretože tie tento raz necháme oddychovať doma, no možno, že z toho víkendu budú mať väčšiu radosť ako vy s deťmi, lebo teda berieme aj tie. No však hovorím, skoro ako z komédie S tebou mne baví sviet. Sa stavím, že na toto sa bude spomínať ešte aj po rokoch, tak teda páni, poďte z Rádiom Melody si predložiť leto, vezmite aj svoje decká na chatu s Lukášom, aj on tam mimochodom berie svojich dvoch chalanov. Ešte stále sa môžete prihlasovať cez radiomelody.sk a napísať nám, že prečo by ste chceli ísť práve vy.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Spojte si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Parodky sa zíde!
4: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
5: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
4: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
6: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
4: Bardotky v kinách od 20. augusta.
7: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Počasie.
10: Cez víkend nás čaká menej oblakov a aj dažďa. Zajtra bude prevládať malá oblačnosť, miestami sa prechodne zväčší, no zaprší len ojedinele. Sobotné teploty dosiahnu v severnej polovici 19 až 25, inde vystúpia na 25 až 31 stupňov. V nedeľu bude jasno až polooblačno, miestami opäť s prechodne zväčšenou oblačnosťou a len výnimočne sa vyskytnú zrážky. Teploty sa budú v nedeľu pohybovať od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pozrime sa, čo sa deje na piatkových cestách. Nové nehody hlásite v Bratislave na Mudroňovej smere na Búdkovu, ďalej v Podzámčoku smere do Dobrej Nivy a pred Vyšnou Šebastovou smere z Prešova. Tie staršie dokumentujú vo zvolenie na Lučeneckej pri pumpe Shell smere k Pustému hradu a v Košiciach Šaci smere do centra. Polhodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Na D1-ke, na konci D1-ky pri Turanoch smere do Kráľovian stratíte štvrť hodinu, na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 20 minút a štvrť hodinu sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. So zdržaním treba počítať aj na D2-ke prístupavé smere do Lozorna, pracujú tam cestári. Pozor si dajte na R7-čke pred Čamorínom smere z Bratislavy odstavený kamión. Za Ostraticami smere do Dolných Naštíc je odstavený karaván s defektom. V Žiline na konci Rájeckej smere na Dlhú pri odbočke na Obvodovú nefungujú semafory a na D1 za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
11: Takže pred chvíľočkou sme mali 16 hodín, my sme Rádio Melody, znovu sme o niečo bližšie k víkendu, ešte predtým jedna štatistika, až 39%

0: 40% slovenských domácností má doma psa. Niekto má takéhoto psa. Iní majú zase takéhoto. No dobre, ale teda pre všetkých psov máme jednu celkom potešiteľnú novinku. Samo, dajme teda také stručné avízo, že o čom sa budeme rozprávať v Rádiu Melody o chvíľu.
1: Budeme sa rozprávať o takej novinke, ktorá vznikla vo Zvolene. Ja len prezradím, že vzniklo miesto pre psov, ktoré ale nie je na zábavu, skôr ako na to, aby malo slúžiť psom na ich rehabilitáciu.
0: No, keby som nevedel, čo teda akože viem, ale budem sa tváriť, že nie, a som majiteľ psa, čo som teda zároveň majiteľ psa, tak som veľmi zvedavý na to, že o čom budeme rozprávať už o chvíľu v našej rubrike Čo nové doma.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Melody aj hit, ktorý teda New Kids on the Block naspievali v 1990. Venovali ho vraj všetkým svojim faninkám. Akože fakt potom nechápem, že prečo sa to volá, že Tonight.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No dobré, a my s našim Samom sa teraz ideme pozrieť na jedno miesto, ktoré je určené a venované psom, lebo však tí naši psíská, tie sú plné energie, ale teda niekedy potrebujú trošičku aj pomoc s tou kondičkou alebo prípadne pohybom. Vo Zvolene teraz vzniklo miesto, ktoré je určené práve na to, tak Samo, daj nejaké detaily, že čo tam všetko nájdeme.
2: Občianske združenie Odvážne labky otvorilo vo Zvolene prvý celoročne fungujúci a vyhrievaný krytý bazén pre psov na Slovensku.
0: Oj, to znie super.
2: No a tento bazén má slúžiť na kondičné plávanie, ale aj na rehabilitáciu, a to všetko pod dohľadom skúsených trénerov.
0: Takže ono nejde vlastne, ak to teda dobre chápem a čítam, len o nejakú zábavu pre psa, ktorý by sa rád pošľapkal vo vode, hej?
2: Nie, nie. Plávanie patrí medzi najšetrnejšie pohybové aktivity pre psov. Je šetrné k úklbom aj chrbtici a zároveň posilňuje ich svaly a zlepšuje aj kondíciu. No a bazén vo Zvolene je vhodný pre všetky psy. Od šteniatok, cez tie športové psy, pre psov seniorov, no hlavne pre zvieratá po úrazoch a po operáciách.
0: No dobre, a počúvaj, to ani nevieš, že ako dobre si mi teraz nahral na jednu otázku, pretože však ja mám tiež psa, alebo respektíve ona má mňa, no proste je to tak nejako. A moja Ema, ona miluje síce vodu, ale bojí sa kúpať, hej? Že či je tento bazén vhodný, dajme tomu, aj pre takých psov, ktorí majú, dajme tomu, takú nejakú buď obavu alebo rešpekt voči vode.
2: Karol, aj s tým ti tam vedia pomôcť, super, pretože ponúkajú aj výučbu plávania a aj postupné odburávanie strachu z vody. No a každý tréning navyše prispôsobujú konkrétnemu psovi. Či už jeho veku, jeho kondícii, zdravotnému stavu, ale aj jeho povahe.
0: No a koľko psov sa tam môže naraz stretnúť?
2: Vo vode môžu byť počas jednej hodiny najviac dvaja. Bazén má 9 metrov na dĺžku a 3 metre na šírku, no a po plávaní je k dispozícii aj infrasušička, takže si svojho miláčika nemusíte brať domov mokrého. Pred návštevou ale treba myslieť aj na pár pravidel. Pes musí byť zdravý, mať platné očkovania, nesmie mať otvorené rany ani kožné infekcie. Pred plávaním ho treba osprchovať, vyvenčiť a minimálne 3 hodiny pred lekciou ho nakrmiť.
0: No okej, okay. Dobre, čiže vo Zvolene, ako sme to teraz počuli, vzniklo miesto, že kde si môžu psi zaplávať, zapracovať na svojej kondícii, zároveň aj trošičku zregenerovať. No a možno, že si tam na svoje prídeme aj my, teda ich majitelia.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Dvojica, ktorá si hovorila Shakespeare Sisters a ich najväčší hit, však vlastne ani neviem, že či mala nejaký ďalší podobný, ale zdá sa mi, že ani nie. No proste z Rádia Melody ich Stay. Prakticky o chvíľočku tu máme víkend, v rámci neho aj nášho ďalšieho nedeľného hostia. No tentoraz herca a zabávača Reného Štúra, prečo vlastne varí až 300 litrov guláša? Aké mával kedysi prázdniny. Tak teda aj k tomuto sa okrem iného dostaneme už v nedeľu do poludnia.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
1: Nahnal ťa, alebo to
3: je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: 16:46, no dobre, tak to by sme teda mali v rádiu Melody za sebou ulicu od Elánu, teraz sa ide do ulic Ilavy, tam je totiž dnes a zajtra tradičný bartolomejský jarmok, ručne robené výrobky, cukrovinky a tak ďalej a tak podobne. Na Ilavskom námestí dnes a ešte aj v sobotu sú dva druhy ľudí podľa mňa, tí, ktorí majú radi držkovú a tí, ktorí ju nikdy nemuseli. Ale teda pre tých prvých budú zajtra vo Veľkých Držkovciach majstrovstvá vo varení držkovej. Desiatky súťažných tímov, každý s tým svojím originálnym receptom, do toho ochutnávky, hudba, kultúrny program. Akože išiel by som. No a toto sa mi ešte celkom páčilo, možno, že sa bude aj vám. Pozorovanie nočnej oblohy na hrade Šášov. Na pláne je už dnes večer o 8. No a potom, ako si urobíte taký menší, nenáročný výšľap, tak sa dozviete aj to, že ako hrad vyzeral kedysi, čo sa tam deje dnes, budú aj rôzne legendy, ale teda vraj aj klebety, okrem nich hvezdár, ktorý teda porozpráva kopec zaujímavostí o tom, čo sa práve teraz deje nad našimi hlavami. Čiže hmloviny, hviezdy, planéty a tak ďalej, to všetko aj s profesionálnym ďalekohľadom, ktorý tam na vás už bude čakať. No, samozrejme, že tých akcií bude v nasledujúcich dňoch na Slovensku viac, stačí len trošičku zapátrať v tom svojom okolí a nám sa sem pochopiteľne nezmestili všetky. Tak teda pekné predvíkendové chvíle spolu s nami aj naďalej. Toto je Rádio Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Počasie.
3: Sobota prinesie prevažne malú oblačnosť, ktorá sa môže miestami zväčšiť, no pršať bude len ojedinele. Zajtrajšie teploty dosiahnu v severnej polovici 19 až 25 stupňov, na zvyšku územia vystúpia na 25 až 31 stupňov. Nedeľu bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha, miestami sa prechodne zatiahne a prehánky očakávame len výnimočne. Teploty sa budú v nedeľu pohybovať od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Panonskej pri Renaulte smere von z mesta. Ďalšie je v rovinke na konci Broskyňovej smere na Hlavnú. Nehodu hlásite aj v Dunajskej strede na križovatke Hlavná Jesenského a následky nehody dokumentujú v Kapušanoch smere do Lady. Kolóny sú na viazde do Košťan nad Turcom z Martina, strátite tam 20 minút. Rovnako si počkáte na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubo sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Lozorna, zdržíte sa aj tam a v Bratislave je pre práce neprejazdný úsek na Račianskej, a to za Pionierskou smere na Legerského. Obídete to po okolitých uliciach. Radar ste videli na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hliadky máme za Krasňanmi smere do Žiliny, v Belej smere do Stráže, v Kraľovanoch na križovatke. Ďalšia hliadka je pred Nemeckou smere z Brusna a v Michalovciach a okolí hlásite zvýšenie počet hliadok. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Nech sa teda dobre počúvame aj takto v piatok po piatej. My sme Rádio Melody. Bola by tu jedna osviežujúca štatistika. Najviac zmrzliny na hlavu sa v Európe vyrobí v Belgicku. Na jedného Belgičana prípadne ročne takmer 400 kopčekov zmrzliny, čiže ako by si každý deň dal, no minimálne, že jeden kopček. My Slováci sme, no, zhruba na takej nejakej polovici. Samo, počúvaj, ty keď si na zmrzline a fakt môžeš, chceš a máš chuť, koľko kopčekov si dáš na jednu šupu?
3: Dám si maximálne dve. Dobre, priznám sa, tri. Ale taký môj priemer je dve a dosť.
4: Normálne teraz si ma odrovnal, lebo ja idem od troch vyššie. Hej,
3: áno.
4: Ja to pokladám za taký normál. Tri dokonca pokladám za taký podpriemer hlboký. No dobre, dáme si o chvíľočku aj zmrzlinový duel a ak si v ňom vy chcete vyhrať termosku Rádia Melody, tak stále sa dá prihlásiť cez radiomelody.sk.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Tak sme sa boli pozrieť na vrcholkoch hôr, boli sme tam s Vierou Martinovou, ak by bol záujem, tak pozerám, že takto nie túto sobotu, ale na budúcu sobotu bude mať Viera Martinová jeden z mála koncertov, ktoré má naplánované počas tohto roka, ale teda bude to v Hradci Králové, možno bude aj táto skladba. 17 hodín, 16 minút, piatok, Rádio Melody a ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ivetka aj Drahomír, ja vás vítam v tomto piatkovom dueli, v ktorom bude šanca vyhrať si termosku Rádia Melody. Ahojte obaja.
2: Ahojte, pozdravujem.
0: Ahoj, Drahomír, teba zdravíme na východné Slovensko, ak sa nemýlim. Ivetka, ahoj. Teba pozdravujeme kam?
2: Stredné
0: Slovensko. O zmrzline sa idem s vami porozprávať. Zmrzlina, Ivetka, môže byť v tvojom prípade?
2: Jasná,
0: môžeme. Jasnačka. Drahomír, kedy si mal ty naposledy nejakú, ale že fakt dobrú zmrzlinu?
3: Asi minulý týždeň.
0: Hej, aká to bola?
3: Banánová pravdepodobne.
0: Banánová, no dobre. Tak, poďte, ideme sa pozrieť na históriu zmrzliny. Totiž za takého predchodcu zmrzliny sa považujú také, že čudné, mrazené, ovocné zmesy, do ktorých bol primiešavaný sneh a ľad. To bolo dávno, dávno, pred nejakými 3000 rokmi. Ale taká tá moderná zmrzlina vznikla v Taliansku. A otázka na vás je, že pred koľkými rokmi v tom Taliansku vlastne sa zrodila zmrzlina tak, ako ju poznáme dnes. A ja vám ešte poviem, že ju vymyslel jeden architekt, alchymista a zároveň to bol aj šéf kuchár. No a pred koľkými rokmi to bolo podľa teba, Drahomír?
3: Tak dáme 300.
0: 300 rokov, dobré. Ivetka?
2: No, ja si tipujem takých 135.
0: 135. Tak, toto urobíme, že? Drahomír, vyhral si termosku Rádia Melody medzi nami, no. Ivetka, ono to bolo pred 461 rokmi. Ani ja som netušil, že história zmrzliny je až taká stará. Tak, ale každopádne termoska Rádia Melody ide teda Drahomírovi. Myslím si, že má dostatočne veľké hrdlo aj na to, aby si tam prípadne nadspal nejakú zmrzlinu. Však pokus sa, urob čo len uznáš za vhodné s tou termoskou, ale snáď to bude teda nejaký dobrý účel. No Ivetka, tebe odporúčime to, aby si sa znovu teda prihlásila do nášho duelu cez radiomelody.sk. A pre obidvoch vás platí, že pekný víkend vám želám. Čaute, majte sa krásne.
2: Ďakujem a gratulujem. Pekný deň.
3: Ďakujem.
0: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Však prečo si nezahrať v rádiu Melody aj takýto hit od Olivia Newton-John? Nie, to a nechceli by ste ísť s nami na takúže chlapskú jazdu? Chystáme víkend na chate, no niečo podobné, ako bolo vo filme S tebou mne baví sviet.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Pardotky sa zítia!
6: Do kín prichádza nová česká komédia Bardotky.
7: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
6: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
8: Sme krásni, sme královni, sme Bardotky.
6: Bardotky v kinách od 20. augusta.
1: Takto znejú staré...

0: Rádia Melody, takto dve minútky, nie, pardon, minútku po 3/4 na 6 aj taký jeden filmový hit. Toto bolo ešte kedysi vo filme Absolvent s Dustinom Hoffmanom. A podľa mňa taký ten svoj šťastný film prežíva v týchto dňoch na vlastnej koži Štefan. Aj ten z Podolinca, aj ten zo Spišskej Novej Vsi, aj ten z Bratislavy. Totiž traja Štefanovia za sebou totálne prevalcovali bank v našej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Naposledy to bol Štefan z Bratislavy, ktorý teda tomu najprv ani nechcel uveriť. Normálne si myslel, že si z neho niekto robí srandu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
3: Srandičky.
0: No, v podstate áno, lebo táto srandička mu prihrala 26 000 eur. A bol práve v práci, miešal betón, na poslednú chvíľu si včera poslal dve SMS-ky, ani nedúfal a ono to nakoniec vyšlo. Však aké prekvapenie, nie? No a podobné prekvapko si tu pre vás chystáme aj na pondelok, vtedy dáme do banku tiež 26 000 eur. Môžu byť vaše za SMS-ku s textom Melody, ktorú si pošlete na číslo 7779. A potom za to, že v pondelok popoludní dvihnete zvoniaci telefón do 10 sekúnd a ozvete sa doň heslom Oplatí sa naladiť sa. Pondelnejších 26 000 eur tu čaká. No vlastne nemusíte sa ani volať Štefan na to, aby boli vaše.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Klapkart šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkart pizza ristorante len za euro 85. Platí

0: Labcard šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Labcard pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Počasie.
4: Zajtra sa počasie trochu zlepší, oblačnosť bude prevažne malá, len prechodne sa zväčší a zrážky sa vyskytnú iba ojedinele. Teploty zajtra dosiahnu 25 až 31, na severe väčšinou 19 až 25 stupňov. V nedeľu bude jasno až polooblačno a pršať by malo len výnimočne. Nedeľné teploty od 18 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Viedenskej ceste smere na Rusovsku. Ďalšie je v Bratislave na začiatku Pionierskej smere z Jarošovej. Nehodu hlásite aj v Podzamčoku smere do Dobrej Nivy. Ďalej v Brezne na ulici Československej armády smere na Tisovskú cestu. A následky nehody dokumentujú aj na výjazde z Brezovičky do Nižného Slavkova. Kolony hlásite na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Stratíte tam 4 hodinu. Asi pol hodinu si počkáte v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Slovenskej Ľupče a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Lozorna, rátajte tam s krátkým zdržaním. Prekážky vo Veľkom Bieli smere do Senca je odstavené osobné auto a za Ostraticami smere do Dolných Naštíc je odstavený karavan s defektom. Radary merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a merajú aj v Košiciach na Americkej smere na Ťahanovskú. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Melody. 1, 2, 3.

0: Hity z kazeťáku. Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Po týždni sme opäť spolu, počúvate Rádio Melody a hity z kazeťáku, dve hodiny najväčších hitov z 80. a 90. rokov, ale aj také, ktoré ste dlho nepočuli. Američanka Taylor Dane a Tell It To My Heart je štartovačka dnešného večera. A inak som bol prekvapený z informácie, že Taylor Dane patrí k najpredávanejším speváčkam vôbec. V našich končinách mal iba tento jeden hit, ale v Amerike jej to parádne fičalo. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a dve hodiny vám budem vyberať hity, ktoré sme si ešte nahrávali na kazety. Majte pekný večer!

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Na jednej pumpe, ale v New Yorku, prišli s netradičnou akciou. Zákazníci môžu získať 20% zľavu z nákupu, vrátane paliva, ak pri pokladni predvedú svoje najlepšie tanečné pohyby.
3: Ja si myslím, že by sme my dvaja napríklad s tým ani nemali problém. Prípadne by sme ukázali zo pár našich tanečných videí z našich sociálnych sietí a mali by sme to...
2: Zadarmo,
3: presne. Táňa, vaša Anička nastupuje do prvého ročníka, nie? Tak čo? Aktovka kúpená?
2: My sme tí rodičia, ktorí sa 31. augusta zodvihnú z gauča a povedia si, najvyšší čas kúpiť školskú tašku. Takže nie, nemáme školskú tašku ešte kúpenú. A ja ani neviem, kde sa kúpuje školská taška, ani ako má vyzerať, ani nič.
3: Milujem Zenit.
2: Aha, tú pesničku, alebo tak sa volá?
3: Teba.
2: Určite.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
7: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Vajcia z podstielkového kovu mamičkine dobroty 15 kusov len za 3,19, repkový olej prémium 1 liter za euro 65 a chladené kuracie stehná voľné za 2,79, balené za super výhodnú cenu 2,89. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 23. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Platí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Toto je jedna z mojich obrovských slovenských srdcoviek z rádia Melody, Vašo Patidlo, jeho umenie žiť. Minulý týždeň na zámku Šimak v Pezinku vystupoval Thomas Zander, spolovica skupiny Modern Talking. A keďže bola na to príležitosť, tak sme ho troška aj vyspovedali. Tak poďme na to, je dnes Thomas Zander iný, ako bol v 80-tych rokoch?
1: I don't think so.
0: Nemyslím si to, je tu len jeden veľký rozdiel. Som starší, ale nie som iný človek. Ako je to s jeho hlasom? Stále totiž to znie rovnako skvelé. Ako je to vôbec možné, Tomáš?
1: Yes, more or less, it's the same. Maybe it's a bit more...
0: Áno, je to pre mňa požehnanie. Zniem stále rovnako, celkom určite. Za tým aj to, že som nikdy nefajčil. A som rád, že zniem stále tak dobre. Počúva niekedy Thomas Zander z nahrávky Modern Talking?
1: Yes, I did all the records. The six...
0: Ale áno, prečo som počul všetky albumy? Lebo som ich prespieval a priznám sa, že na veľa pesničiek som už úplne zabudol. Takže to bolo pre mňa veľmi príjemné.
1: It just gives me a flashback.
0: Neviem, či viete, ale Thomasové meno je v skutočnosti Bernd. Volá ho tak ešte vôbec niekto?
1: No, I changed my name this year.
0: Tento rok som si oficiálne zmenil meno na Thomas Anders, nakoľko to málo kto vedel, že sa volám inak. A často mi to robilo komplikácie, hlavne pri cestovaní. Tak som si meno úradne zmenil, ale najbližšia rodina ma stále volá Bernd. Teraz som však už 100% Thomas Anders.
1: I'm Thomas Anders, completely, 100%.
0: Toto je inak moja guilty pleasure skladba. Od maličkej zbožňujem, mám ju ešte na bulharskej platni. Volá sa Sherry Sherry Lady, ale asi každý sme od Modern Talking nejaký to guilty pleasure mali, aj keď sme sa k tomu úplne nechceli všetci priznávať. Toto je z rádia Melody, Thomas Anders a Dieter Bohlen, alebo Modern Talking a Sherry Sherry Lady.
1: Hi, this is Thomas Anders and you're listening to Radio Melody.

Vlastne iba jeden hit mala táto kočka z rádia Melody Kim Appleby, single Don't Worry z roku 1990. Kim Appleby sa inak vydala na solovú kariéru vlastne troška nedobrovoľne po smrti svojej sestry Mel, s ktorou tvorila dvojičku Mel & Kim, vydali inak perfektné single ako napríklad Respectable. Poďme ďalej, teraz vám zahrám prvý hit speváka, ktorý bol hlavne model. V polovici 80-tych rokov nahrali jednu z dodnes najúspešnejších reklám na jeansy a všetky baby a ženy padali z neho Tom Glob. Medzi nimi aj spevačka Madonna, ktorá mala nahraté demo piesne Each Time You Break My Heart, ktorý mal byť pôvodne singlom na albume True Blue, ale rozhodla sa, že fešákovi z reklamy tento song posunie a dokonca mu naspievala aj vokály. To super to znie. Toto je Nick Kamen z rádia Melody a single Each Time You Break My Heart.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

Výborne si hráme hity z kazeťáku každý piatok večer v Rádiu Melody. Každý deň sa inak zamýšľam, aké pesničky vám v piatok zahrám a na túto som sa špeciálne tešil. V roku 85 ju nahral Elegant menom Brian Ferry, niekdajší líder kapely Roxy Music. Toto je single, ktorý má pre mňa niečo magické. Ani tanečný, ale ani balada. Proste má niečo v sebe. Z Rádiu Melody Brian Ferry a single, ktorý sa volá Don't Stop the Dance.

0: Andrej Krto Kratochvíľ vám hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov.
1: Piatkový večer trávite vo výbornej spoločnosti. Toto je Rádio Melódia, hity z kazeťaku. Ja som Andrej Kratochvíľ alebo Krto a hrám vám tie najlepšie 80-ky, 90-ky, ale aj skladby, ktoré ste roky nepočuli. Toto je skvelá britská kapela M People a One Night in Heaven. Majte pekný večer.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Parodky sa zítia!
3: Kým prichádza nová česká komédia Bardotky.
4: Počkej, ty chceš chytať druhý dech? No, spíš tretí.
3: V hlavných úlohách Dagmar Havlová-Veškrnová, Eva Holubová a supermodelka Pavlína Požísková.
4: Sme krásni, sme královní, sme Bardotky.
3: Bardotky v kinách od 20. augusta.
0: Toto ste 100 rokov nepočuli. Hity z kazeťáku v rádiu Melody.
5: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

0: Tie najlepšie 80-ky a 90-ky každý piatok večer v Rádiu Melody. Milujem pesničky, ktoré všetci spoznáme od prvej noty, a toto bude presne ten song.
1: Jeden hit a dosť.
0: Nahrala ho americká skupina, ktorú tvorili manželia, a skupina sa volala New Shoes. Vydali síce 4 albumy, ale iba jeden jediný hit, ale za to to bol hit ako hrom. Z Rádia Melody New Shoes a I Can Wait.

0: Počúvate Rádio Melódia, hity z kazeťaku, ja som Krto a mám tu pre vás fantastickú pesničku, ktorú ste zaručene dlho nepočuli.
1: Toto ste 100 rokov nepočuli.
0: Madonna východu, to bola prezývka izraelskej speváčky menom Ofra Haza. V roku 1988 nahrala v hebrejčine celosvetový hit, ktorý sa volá Imini na Lu. Ofra Haza zomrela v roku 2000 vo veku iba 42 rokov na komplikácie spojené s chorobou AIDS a táto informácia celú krajinu šokovala, nakoľko Ofra Haza mala panický strach a obrovský pocit hanby, že sa toto niekto niekedy dozvie. Média dokonca dostali embargo o tom informovať, ale takéto veci sa skrátka neutája. Poďme na to. Z Rádia Melódie Ofra Haza, Imini na Lu.

parádne hity. Aj dnes večer 2 hodiny hitov z 80. a 90. rokov. Toto sú hity z kazeťaku v Rádiu Melody a končíme. No, ubehlo to. Dáme si ešte slovenskú bodku na záver, ako takú pozvánku na československé hity vášho života, ktoré hráme celý víkend od rána až do večera. Modo za Paľo Hamela, skvelá pieseň kapely Starnu. Presne tak, starneme. Ale hity a spomienky zostávajú. Ja som Andrej Krátochvíľa, alebo Krto. Počuť sa budeme aj budúci piatok. Užite si víkend, ahoj. Vyšli sme

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Najväčšie disco hity na diskotéke Rádia Melody.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Najväčšie disco hity na diskotéke Rádia

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natáčal, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, to je Melodia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice Idixep je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.